0: kujemera.
1: Bikira Mariyo omutuukirivu.
0: Nawe malaika wange omukuumi, n'abatuukirivu mwenna abali mu ggulu, munkuume mu lunaku luno ne mu kaseera k'okufa kwange. Amiina.
2: Ayi Mariyo ow'ekisa,
0: ojjukiranga obw'edda n'obw'edda, tebaawuliranga, wayatamulira omuntu addukira gy'oli okumukuuma.